0: dumuni ku si gwɛna balu ta tun ka so na yɛ ti lango ɔkɔ tɛnɛna a taxi moto su tɛnɛ ala respecte croisement la côte de la route ala gwɛna ni a lingina njani
1: kangbi sa ti azusu si asara ndawo ti legi su ayeke titene amu pasa na azusu kue si ayeke kpe na akpururu nga na ala su si ayeke kona ndö ti akpururu titene ala kpe andia ti lege si andawo ti lege alingbi ti mai na nduzu pepe na gbata ti bongi
2: lingbi na gbata ti bongi e gue na yâ ti lo ba e mbrembre na mbage ti mbata so ka danga ni ayeke na agba ti akpale
3: kpale ni ayeke mbrembre aye so ayeke ti ala tongana awakua ni so si le ti ala toko ala yoro nga atia nga si agba kuru so alingbi titene na mu maboko ye oko ala so ayeke sara kua ka ala tara ti tene aka e kobela na tere ti amolenge ti kodro so ayeke gue ka sango ti destin du bonheur uilikan
4: ngbonga balako ti ndapre e yeke na danganga ti mbata gi na yâ ti couloir e tingbi tere na awabe afrika so ayeke na kobela na tere ti ala si agage titene amu tonga me ayeke gi awanganga usese angba titene ayamba azo so na peko ti lutingo so si ala luti ngbonga mingi na yâ ti danganga ni mbirimbiri na ndo so si ayeke gbanzi azo daa e tingbi tere na francisca so lo yeke lango na ndö ti mbeni gbogbo so si mbage ni akungbi awe wani so afa atene ni yeke na kpale na mê tini si awanganga ni aye titene ni ngbage titene ni balege ti seni tini
5: lo sara donose e vo ayewo aye so lo ba na te ti e lo fa ayewo ni e vo ni e mu na lo lo kpo na e ave na ndö ti bibibi mo ndapu so akuâ sambi e veni
4: so si hon na tere ni na mbage ti maternité akusala ngba ti bage gi na mbage ge amama aga na amolenge ti ala titene amu ni ala tonga lor yago saso ayeke gi oko wanganga na yâ ti maternité so lo fa so akpale ti gbakuru ayeke daa ye so alingbi titene akanga lege na dungo ti awali
6: aye so amonge e yeke aboîte de pain so e doit ti sara na kua adoit ti gafa dene na ye ayoro so e doit titene e okipe na amama ti ngoro na dungo parce que wali so kue aga na devant ti mo lo yeke na droit titene mo recevoir lo lo du nzioni mo mu na lo mulenge ti lo nzioni
4: kpale ti agbakuru so aga na gingobe mingi na be ti berte bongo so lo yeke na ndö ti danganga ti mbata lo tombere na ndokua gbe gbosa balege ti seni titene amu ni ala maboko yo
7: e hunda na gouvernement titene lo bilet ti lo na ndö ti centre de santé ti mbata parce que e na bloc opératoire ape ngoi so mo yeke mu mama ti mulenge ti mu loro na lo ngbi ti si alo mbage mbeni so fini ti lo aye ka e na lege mi faut ke ala mu maboko na ndö ti centre de santé ti mbata
4: kpale ti awanganga kpale ti yoro nga na agbakuru so si awanganga ni ayeke sara na kusala so si aga ngbe na ni awe danganga ti mbata ayeke wara akpale mingi titene amu tonga na awabe afrika ti mbata so si ngo ti ala si saki balako na osio ala so si aga titene amu tonga nga na ala so ayeke sara kusala na mbage ti danganga ni ge ayeke na bango ndo na mbage ti akota ti kodro titene aga na ala mbeni mungo maboko destin du bonheur uilikan na kiringo na tambula ti kusala na mbage ti mbata dafanano ndeke luka
3: e fa na ala so e yapakara bert bungo so ayeke na ndö ti kete danganga ti mbata lo lalo yeke yengene ti ti laso
2: gbata ti bangaso so na ngu si akusala ndö ni baluse na osio lo ga likodro ti région ti o ubongi na ndembe so lo yeke nga na mbeni ndokua sanduku nginza pepe
3: ayeke ye so si amolenge ti kodro ayeke dima tere ti ala ndö ni mingi sango ti bolivis masambae
8: e londo ge ti gue ti vo kunga na bangi mo ba fa so insécurité ayeke na lege ainsi
9: lego so ala yeke mä ayeke ti serge ngoanu mokonzi ti plateforme ti abongbi so si ayeke na gbele ti leta pepe ti yâ ti kuta kodro komanda ti mbomu na mango adengo buze so lo fa so atene ambeni azo na ngombe na maboko ayeke sara ka ye ti ngangu na tere ti awadengo buze so si ayeke mu lege ti bongaso bongi titene ala ga ala vo akungba ti ala
8: mbeni so e gue si na bangi encore ayeke brake même ye na yâ ti ville ti bongi banke oko ayeke na bangaso ape jusqu' aujourd'hui pongo ayeke daa
9: eliakim age bagaza mokonzi ti fédération ti awadengo buze ti gbata ti bongaso ahunda na ngoi gbia titene lo kiri tënë na ndö ti akpale so
10: e hunda mingi na gouvernement tene asara kue si azi mbeni ndokua ti banke tongaso na gbata ti bongaso si alingbi mu maboko na aye so e yeke fâ yaka wala awadengo buze so kue ayeke na gbata ti bongaso
9: akpale ti da sanduku nginza so ayeke pusu mingi ti awafango yaka titene ala bata nginza ti ala na yâ ti avec ayeke tapande ti christian dongo so si ayeke wafango yaka
11: kpale mingi lambege ti parce que e na possibilité ti e wara mbeni kete moyen sara ambeni abezo so e na ndö ape asa e bagba e kiri fa na avec travers avec la ele ndanga si e kanga ti e yeke wagbondo wingba ngoi dimanche zaka mo peut etre un mois mo hunda crédit mo débrie nga na alingbi mo wanga kete awe si mo kiri na nigi tonganso
9: michel lengo so si ayeke mokonzi gbata ti kete ngoi ti gbata ti bongaso lo fa so atene lo nga kue lo hinga akpale so
12: na ni bia ti kodro apermettre e atetongana leke lege ayeke sara kete banke na yege titene na permettre nginza ti afonctionnaire kue aga ge
9: ata ti si gbata ti bongaso so si ayeke na mbanga to ti kodro ti beafrika ama e na lege ti afango yaka me lo tingbi tere ti lo mingi na tënë ti abubango ti lege mingi ti awa beafrika so si ayeke na ti gbata so ala hunda na akuta zo ti kodro titene ala yeke lege ti bongaso bombari lege so si ayeke ga ni ala kobe mingi na yâ ti gbata so bolivis masambae na kiringo na mbeni tambula ti kusala na bongaso dafanano ndeke luka